0: Lele, lele, lele, rasipigu majstre.
1: Best
2: summer.
3: Best
0: muzica.
2: Strișna muzica.
3: Strișna muzica.
2: Party muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzica. Strișna Muzica. Parola Muzica. Party Muzica. Stai.
2: Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică. Best
2: Muzică.
3: Best Muzică.
2: Party Muzică.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.